0: Mai te vem tano. Pentru
1: proapta. Ce dorință mai?
0: Mai e chiar în gata era. Proapta mă, vin proapta mă soare.
1: Sharif, ok, vent.
2: Mufasa, you know we finally here, right?
3: Well, we...
2: It's Friday then.